pung ao English ko parang ko jual jual di station kata tanya kenang nama gen. Sekarang baju mini sekarang sasung tanya sikit terang kau bukan si mana kena tangs kagen. Sekarang baju mini ko latihu vivat program aku kenang nama gen. Jual jual di dini kata sekarang apa? Hindi ko parang ko cisa baju mini pung ao jual jual English ko parang kau bukan si mang di station kata tanya kenang nama gen. Cisabaji mini tsukongwa sasong tana tsuki chanko bul tana simana kena tangen. Cisabaji mini kola chiu mi tsukani programo. Ani kataya programo na simana kena na magen. Aro mi sini bidungo akan tala tani ko na simana kena tangen. Mi tsukani ngapa gitranko na simana jojo kena na magen. Yang dal pruna tari sugumen programo ngia. Dau cungan esimang nasal cina tari sugun programo kantekan atas kai nga sal ni cik ni baju deli ni atas kak ba hindi kobrang cik ni baju minit pung anong cuma kubi ete ni cungan esimang ni wiatangen cik ni baju minit kungo cungan esimang na mai ke a abi wak inga cem yani geman akan tara tani ok nat tangen sasuk tana cik ki trangom na esimang kenang namat gen cik ni baju minit kola cio vi party programo ngot tentang tang programo ngok kenang namat gen wano sms ke bahane vives ke tarane Jaroka heat super heat and mancha heat in Tangta program on a sian canang naman gen. Ginibajing is coverang, Ginibajimi chibung or Hindi coverang was although the list station without a new canang naman gen. Ginibajimi Nicolacho, V part program on code, the list station without a new canang maskagan. Katamajing Hindi coverang, a tamajimi pong or English coverang, coming as man, a tamajimi tsukumana. Yes, other cine program on canang naman gen. The outsina simana tamna, one atari soman program on coverang, the canatinga. Atamni program donc pas dit so comme bon bon pas dit minute bon donc on est pas tiens gain donc pas dit non tu me couvrir tes langues et ta gain donc pas dit minute pour au chilon on va se carba à chaque coup bronc nang nang gain donc pas dit minute si bon au isolé mais tu l'engages à honnêtement si manak na ta gain donc pas dit minute collation tu ne si manak ça sont tenez qui tranco donc tant d'amende le bagit coup na ta gain si ni pas dit toki house programo tu ne si manak talga pas hindi film ni qui tranco na ta gain Snibaji mini kolatio, vive batti programma kona simana kanatas kagan, jekon di distinct motakensim. Chet bajio, Hindi kobrang, chet baji mini pong au jojo, English kobrang kaba di distinct motakan yukanang naman gen. Wali chet baji mini tskungo, English kitrangon asimang knang namas kagan, chet baji mini kolatio, spot, kasuni kobrang knang naman gen, chet baji mini supribong au Hindi kobrang, skubajio, English kobrang kaba di distinct motakan yukanang naman gen. Scuba Jimmy Chimon Spotlight Program on Asimang Anonymous again. Scuba Jimmy Nicolacho V Party Program on Nasimang Dili Station with a Tangi Nanam again. Tskumba Ju Hindi Cobran, Tskumba Jimmy Pong out Jodo in the Scobran called Dili Station with a Tanganam again. While it's Kumba Jimmy Tskumba Kame V Party Program on Asimang Tskumba Jimmy Nicolacho na Yes, while Ni Program on Nanam again. Yerandala Tamna Tarisugum and Tangam Program on Yer. Dah awak nak mungkin tanya station mana tanya mungkin tentang program ok nang nama gen. Ia nak kasih mana itu lah. Dah semua itu pasi milik si bungang ha. Ia semua yang tengah nasimang na. Ia so nak kasih stroke beri ngapa gitrang ok nang tangi. Wan mose marakan. Dolin ngapa gitrang. Nok dang ni ni pelani. Skio nan niu ceni. Aruan cion bel ya gitrang wangnya.